Ani su. Ani su. Eh, ne ko mo ti du en kono la. Mi ka na fori ka nyere ka du kono. Mo ti la mene. Ina fo mo ti du kono.